chiều ba đến sáu giờ ra thả tại chiều thứ chín tới con đi cho nó nào.